Ser jeg ikke lige for jer? Jeg vil aldrig med mig. Har det for jer vejs? En jo sammen, jeg må mig ej.